kedudukan dasar kita berhubungan dengan Yang Maha Kuasa begitu baik, sehingga